سب دی درم گیت ته تو مدروم گیت ته وته وی دیگه خلاص کدنی تک تک رو داینا یا کومین چی فیندیا نارینه منا فدا رادیو چاتی کلاری گینجین کومین تکنیکی اگی دیکورو رژیدانتن اند بالو افیس شی سوته کیدن گو داینا یالونگو چچ چپ چرین کیدا شین اگی دینگا سوته جریادو واری کنا تکنیسین سنترمتر گریدی انگس نیم با حال نیو نا گیدا فی میکرو اندی اشتا بکر موسو کورو وته ون نیندین کومن ما چدی انشاء الله یم ویا جمعه دی کوکر کر چتیه کلا فونین السلام